nenăvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plân și lesne iertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: nostru pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătosul.

0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din ocașul tău cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei datului și de voia bustelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu mână de piatră scumpă, viață a cerut de la tine, i-ai dat lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul lor vei ținti, și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, cel nou numit cu numele Tău, îndurări în Tale dăruiește Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe tine credincioșii creștini, dăruindu-lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, în tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept măritorilor creștini, mântuiește-i pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitori.

Slavă Întrucerii Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Slavă Întrucerii Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Slavă Întrucerii Iisus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit de timoni necăjesc, că mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de păpare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine, umplându-s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebunilor.

purtau cererile mii, greu de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu are în gura lui mustrări, că spre tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am simț ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără dregea mea eu vă vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei turesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit ce mă urăsc pe nedrept. Ceea ce mă spăzesc rele pentru bune, mai de făimau că urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut de dimineață, însurata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Și mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripină tare mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce gândesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul la aripi dătoare mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață am apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce domn în mormânt, de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost tepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată de la mine pe cunoscuții mei, ajuns să mărăciunile lor închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua. Întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minun sau cei morți te vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și în ostrelnic mirețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit, peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu în numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără dregele tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iubi, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără dregile noastre a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără dregile.

noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce tem de dânsul că El a cunoscut zilea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile lui și slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vine drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric, am morțit ce din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale, m-am gândit întins, am crețat în mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. Negrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mina Ta, că la Tine-mi nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intre în judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău, Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cei instita preoțime și cei întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc

0: belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți fiii.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vesti dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune încântă cea din alăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul, totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți ce fac fără de regea ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor peri și se vor risipi toți ce lucrează fără de regea. Se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrânețele mele unse din belșug și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni care se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va mulți, răsăviți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevețuind vor fi ca să vestească, drept este Domnul Dumnezeu nostru și nu este nedreptat într-o dânsuri. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci din veac ești Tu, ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor cu glasuri de ape mult. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o tine înalte, Domnul, mărturiile Tale s-au adeverit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala a grăit înalte, Tău ce judeci pământul, răspătește răspătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor păli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți ce lucrează fără de regea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuplit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfanii au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepciți-vă odată, cel ce a sărit urechea oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el ca să-l liniștești pe el în zilele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclănesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin de nu s-ar fi sărășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie, Doamne, când s-au mulțit durerile mele, în inima mea mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sângele vinovat vor răsândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejde mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor, îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața lui cu laudă și în psalm să strigăm lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul, mâinile Lui l-au zidit, veniți să le închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui, ode ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii, în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis pur rătăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântat numele Lui, binevestit din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele, minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerului le-a făcut laudă și frumusețe este înaintea lui Sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti și judecava popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine, vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și neguri împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împreună pe împrejur pe vrăjmașii Săi, luminată fulgerele Lui lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestit-au neamurile, vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușneze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor, închinați-vă Lui, toți îngerii Lui au auzit și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor Îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pămânirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui, cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa. Înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa, pomenita mina Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați, vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire, cu trâmbețe și în sunet de cord, strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei care locuiesc în ea, râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine, vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire, Domnul împărățește să tremure popoarele, șade pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob, Tu ai făcut, înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor, Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răspătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujit Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am întâlnit răutatea inimii mele în casa mea, n-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegit, pe călcători de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică pe cel rău care se depărta de mine, nu l-am cunoscut pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru, cu ochi rușine sățios, cu inima cu acela n-am mâncat, ochii mei sunt peste credincioși și pământului ca să-și adă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără de prihană, acela îmi slujea, nu va locui în casa mea, cel mândru, cel ce grăiește nedreptății, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Miluiește-și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă.
1: Doamne,
2: a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Apără-ne,
0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Amen.
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoare și pururea.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai burtos mă spală de fără de legea mea și păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai burtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vor oasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-ne. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o tine din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul le vei binevoie, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Mă vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se sidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Cercetai născut din fecioară, într-o adâncul nepătimirii, neacă pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, ca ție, ca într-o alăută, într-o omorâre a trupului, să-ți cânt cântare de biruință. Cercetai născut din fecioară, într-o adâncul nepătimirii, neacă pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, ca ție, ca într-o alăută, într-o omorâre a trupului, să-ți cânt cântare de biruință. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cinstitul tău veșmă născătoare de Dumnezeu Fecioară, l-ai dăruit acoperământ sfințit poporului care te cinstește pururea toată năvălirea cetelor celor potrivnici, totdeauna biruind cu puterea Duhului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prin pipăirea celui ce s-a arătat cu trupul pe pământ pentru noi, din curat sângele tău ți-ai sfințit veșmântul, ți-ai sfințit veșmânt cinstit cu atingerea de trupul tău, prin care pe toți robii tăi ce te laudă pe tine îi sfințești, Fecioară. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, vistierie cinstită celor ce te cinstesc pe tine cu credință, Fecioară, ceea ce ești bună cu adevărat, le-ai dăruit veșmântul tău pe toți îmbogățindu-i cu darurile Dumnezeescului Duh și cu multe arătări de minuni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mielușeană întinată, ceea ce ai născut pe mielul lui Dumnezeu mai presus de fire. Dăruitu-ne-i nouă cinstită haina ta, care curățește totdeauna cu adevărat întinăciunea și spurcăciunea celor ce se închină veșmântului tău, ceea ce ești totul fără prihană. Și te voi evodurile roagătă lui Dumnezeu pentru noi, din copilărie iubind pe Dumnezeu dreapta credință, ai apărat fericit de Ștefan, biruind pe vrăjmași cu puterea lui Dumnezeu. Sfinte voievodurile roagăte lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea de țară și dreapta credință l-ai primit de la mama ta, slăvite voievoade, iar râvna pentru apărarea lor de la tatăl tău ai învățat-o. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, moartea nedreaptă a tatălui tău te-a făcut să luți pentru dreptate și să iei cârma țării, pe care ai condus-o cu înțelepciune și iubire de oameni, apărând vitejește cu puterea lui Dumnezeu credința și pământul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești ușa Dumnezeescului răsărit, deschide-mi ușile păcăinței și din ușile păcatului celui pe moarte purtător cu mijlocirea ta, scapă-mă, Stăpân. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul Sfânt.

Pentru că biserica aceasta iar pe din păgânii a născut, iar adunarea cea cu mulți fie a slăbit minunatului nostru Dumnezeu, să-i cântăm: Sfânt ești, Doamne! Pentru că biserica aceasta iar pe a născut din păgâni, iar adunarea cea cu mulți fie a slăbit minunatului nostru Dumnezeu, să-i cântăm: Sfânt ești, Doamne! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe sfințirea cea frumoasă, pe ușa cerească, pe Maica lui Dumnezeu să o lăudăm, și pe șmântul ei, cel ce izvărăște darul Dumnezeu, și cu dragoste să-l sărutăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prin nestricată nașterea ta curată, pe toți cei dezgoliți prin stricăciune ei îmbrăcat, cu haina nestricăciunii, și le-ai dăruit cinstit veșmântul tău, bogăție neîmpuținată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea curată, tu pe cel ce acopere tot cerul cu nori, l-ai acoperit cu cinstit veșmântul tău. Acestuia, închinându-ne cu credință pe tine, te slăvim, acoperământul sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Loc de vindecare fără de plată este celor neputincioși acest Dumnezeu plăcaș. Pe veșmântul tău curat l-a câștigat izvor care neîncetat revarsă tămăduit, ceea ce ești cu totul fără prihană. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Mult ai pătimit în viața ta, binecredinciosule voievod, rana nevindecată, moartea celor din neam, ura necredincioșilor și multe alte sferințe, dar niciuna din ele nu te despărți de dragostea lui Dumnezeu. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luând aminte la cuvântul apostolului, vouă vi s-a dorit pentru Hristos nu numai să credeți în El, ci să pătimiți pentru El. Neclintită statornicie le-ai împlinit, Sfinte Ștefan. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiindcă lauda creștinilor este crucea lui Hristos, pe aceasta ai avut o armă nebiruită în luptele cu potrivnicii credinței, pe care, biruindu-i laudă neîncetată lui Dumnezeu, ai adus, zidind locașuri sfinte, frumoase cetățile dreptei credinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Din sfințita viețuire, căzând eu prea curat, m-am asemănat necuvântătoarelor și osândit de tot m-am făcut, dar tu, ceea ce ai născut pe judecătorul de toată judecata, scapă-mă și mă miluiește.

0: Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iubinte Dumnezeu cu adevărat, slăvite Ștefan, Sfinte Biserici, Mănăstire, înălțat, pe săracii ajutat și pe cei greșiți iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a înzestrat cu înțelepciune și putere, ca să biruiești pe vrăjmașii țării tale și credinței creștinești. De pe aceea te cinstim și Părinte te numim. Pe tine, Sfinte Ștefane, voievode, te laudă mulțimea creștinilor ce ți-au fost cu scut de apărare, în lupta cu vrăjmașii și ai drepte credințe. De tine pomenesc Sfintele lăcașuri de închinare ca niște făclii de înviere și ca andele ale Duhului Sfânt. Pe tine, mulțimile mănahilor, împreună cu toți rugătorii bisericii drept slăvitoare, te cheamă stăruitor în Sfintele lor rugăciuni. Ca pe cel ce a iubit podaba casei lui Dumnezeu, dăruind cele trebuincioase bisericii, prin care se slăvește Dumnezeu, cel ce dă înțelepciune, putere și biruință celor ce se tem de El. Drept aceea te cinstim și Părinte te numim. Cu ce laude voi încununa de ajuns pomenirea măritului Ștefan, cel ce pururea ne pildă cu viața sa la smerenie și pocăință, că el a zis după înfrângere, creștinii au fost biruiți de păgând cu voia lui Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcatele mele. Lăudat să fie numele Lui. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cu dragoste fac pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izvoarele tămăduirilor născătoare de Dumnezeu care ești din prea cinstită ragla Ta ca din Eden, a dat pe fața pământului, revărsând darul celor ce te cinstesc pe tine cu credință. Pentru aceasta te lăudăm în chip cinstit, cântăm și cu mulțumire strigăm pururea, bucură-te singura nădejdea celor ce te laudă pe tine. Milostive pentru dragostea chipului tău, ai stat pe crucea ta și s-au topit neamurile, că tu ești iubit.

Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cetatea care te cinstește pe tine, câștigând veșmântul tău fecioară ca pe o vestirie de mult preț cu credință, o sărută și primește har. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preacurată și singură binecuvântată, care ești mai cinstită decât hieruvimii, izbăvește-te toată primejdea sufletele noastre ale celor ce te cinstim. Sfinte voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înălțând biserici în țară și peste hotare, cu bucuria ai cântat lui Dumnezeu cât e de bine și de frumos să locuiască frații împreună. Pentru aceasta, cu credință, te lăudăm. Sfinte voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu creștinească dragoste ai ajutat muntele Atonului, dându-i cele trebuitoare pentru a-și dobândi frumusețea și trăinicia cea din tâi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iubind podoaba casei lui Dumnezeu, sfințit de-a pe tine, Părintele Luminilor, și dorind să te împărtășești pururea din binecuvântarea Sfântului rugăciunii, acum neîncetate și pomenit în ceata clipurilor prefericiți pentru faptele dragostei tale creștinești, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează sufletul meu cel întunecat de păcate, ceea ce ai născut pe soarele dreptății, pururea fecioară.

Doamne, lumina mea, în lumea ai venit, lumina cea sfântă, care întorci din întuneric cu necunoștințe pe cei ce te laudă cu credință. Doamne, lumina mea, în lumea ai venit, lumina cea sfântă, care întorci din întuneric cu necunoștințe pe cei ce te laudă cu credință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Tu stăpână prea curată, robilor Tăi, dăruit veșmântul Tău întărire, iar cinstitul Tău, brâu dumnezeiască, îngrădire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, rai frumos care izvorește din sine buna mireasmă a Duhului, s-a arătat prea curată casa care ține în sine haina Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă, sfințește sufletele și trupurile noastre, ale celor ce cu credință cinstim Sfântul și prea cinstitul Tău veșmânt. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, biserici ale Lui Dumnezeu Celui Sălășluit întru Tine, Născătoare de Dumnezeu, arată-ne pe noi ce te fericim în dumnezeiasca Ta biserică. Sfinte Voievodule, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, iubitor al rugăciunii, Tu fiind de aceasta pe buze și în inimi ai avut-o pururea, deci Dumnezeu ascultându-te dăruitu-ți-a biruința spre vrăjmașilor văzut și nevăzut, Voievodule. Sfinte Voievodule, roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, sprijinitoare ai luată în rugăciunile Tale către Dumnezeu pe cuvioșii părinți, prin ceata preoților înălțând împreună cu ei biserici și mănăstiri pe care le-ai înzestrat cu cele de cuvință Sfintei slujiri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dragoste de rugăciune și de post de la mama Ta, Doamna Maria a învățat-o încredințat, fiindcă biruința asupra vrăjmașilor creștinătății numai prin acestea cu ajutorul Lui Dumnezeu este dobândită. Pe acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sufletul meu, cel ce prin îndemnarea șarpului s-a întinat cu desfătări trupești, curățește-L Fecioară prea curată.

Strigată mai înainte, închipuind îngropărea ta, cea de 3 zile, prorocul Iona a închit rugându-se, din stricăciune mă izbăvește Iisus, împărate al puterilor. Strigată mai înainte, închipuind îngropărea ta, cea de 3 zile, prorocul Iona a închit rugându-se, din stricăciune mă izbăvește Iisus, împărate al puterilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, arătată împărăteției tuturor cetăților, ceea ce ai născut pe împăratul și domnul tuturor, cinstită și sfântă haina ta ca pe un zid nestricat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucurându-ne darul Fecioarei să o slăvim și prea Sfânt Veșmântul ei să-l cinstim, din care se revarsă neîncetat toată sănătatea celor neputincioși. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Născătoare de Dumnezeu, pe tine te cunoaștem, izvor purgător de ape de viață și cinstim Dumnezeescul tău veșmânt, din care izvorăsc în toate zilele vindecări pentru credincioși. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne.

Pe noi. Domnul, sălășluindu-se în tine, născătoare de Dumnezeu, firea omenească, și-a făcut o locuință și-a alungat toată vătămarea celui străin. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând mulțimea dușmanilor ce se urșesc împotriva țării și a dreptei credințe, se posnădejdea în Dumnezeu întărit fiind în lupte de mari mucenici, Gheorghe, Dimitrie și Procopie. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu semnul Sfintei Cruci, cu icoana Sfântului Gheorghe, însemnând steagurile oștirii tale, biruit ai pe potrivnici, atât ai țării cât și ai credinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, porunca iubirii și iertării vrăjmașilor, te-ai ostenit a împlini. Și cu aceeași iubire și iertare ai chemat în țară pe dușmanii tăi, alungând din inima ta toată ura și mânia, dându-i tării privirele pricinuite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vindecă inima mea cea bolnavă și rănită cumplit cu mușcarea celui viclean Fecioară și mă vrencește în vindecării și mă miliește pe mine, cel ce nădăjduiesc într-o tine prin rugăciunile tale prea curate.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Îmbrăcăminte de nestricăciune ai dorit tuturor credincioșilor de Dumnezeu, dorită prea curată, Sfințitul tău veșmânt, cu care, Sfințit trupul tău, ți-ai acoperit acoperământului al tuturor oamenilor, a cărui așezare o prăznim cu dragoste și grăim cu fricăție curată, bucură-te, Fecioară, lauda creștinilor. Pe ceea ce este cortul lui Dumnezeu, cuvântul, norul cel însuflețit, năstrapa cea cumană, pe născătoare de Dumnezeu Maria, toți cei ce ne-a mântuit prin nașterea ei, cu credință să o fericim și să ne atingem de cinstitul ei veșmânt, cu care pe stăpânul cel ce s-a îmbrăcat cu trup ca pe un prunc înfășurându-l, l-a purtat, că prin trânsa firea omenească s-a ridicat la viața și la împărăția cerească. Pentru aceasta, bucurându-ne cu mare glas, să strigăm, bucură-te, Fecioară, lauda creștinilor. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, pomenirea așezării cinstitului veșmânt al preasfintei născătoare de Dumnezeu în Sfânta Raclă din Biserica Vlahernei, în Constantinopol, în zilele împăratului Leon cel Mare și al soției lui Verina. Pentru această zi, pomenirea celui întesfinț părintelui nostru, Juvenalie, episcopul Ierusalimului. Pentru această zi, pomenirea chinurilor Sfântului Mucenic Vintus. Pentru această zi, săvârșim pomenirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Tot într-o această zi facem pomenirea Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, arhiereu de Shanghai și San Francisco. Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Tinerii lui Abraham, oarecând în Vavilon, văpaia cuptorului au călcat-o cu laude cântând. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Tinerii lui Abraham, oarecând în Vavilon, văpaia cuptorului au călcat-o cu laude cântând. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu minte prea înaltă și cu inimă smerită să o slăvim pe Preasfânta Fecioară, cea cu har dăruită, ceea ce este tronul prea înalt al Împăratului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ești cămara aleasă a lui Dumnezeu, veșmântul tău cel așezat astăzi într-o cinstită cămara ta, cu credință îl cinstim ca pe un chivot sfânt și acoperământ al celor binecredincioși. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Racla ta care are în sine veșmântul care a acoperit cinstit trupul tău, Fecioară, cu totul prea curată, curățește toată întinăciunea sfletească a celor ce cu credință se apropie de ea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, se înnoiește tot cel ce se apropie cu credință și sărută Sfânta Racla, care ține veșmântul tău cel luminos, prea curată, Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De Dumnezeu Născătoare prea curată, mântuiește cetatea care te cinstește pe tine de foamete și de cutremur, de tot necazul și de năvălirea păgânească și de potrivnica vătămare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Tu, unul fiind soare al dreptății bunului dumnezeiești, ai împodobit biserica celei cinstite cu darurile tale, cele de multe feluri, pentru care răsărind veșmântul acelea răspândește raze. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Dumnezeieștile tale pahare prea curate revarsă din ele cu adevărat dar de minuni credincioșilor, iar pentru cei ce te cinstesc izvorăsc din destul din racla ta ca din alte din râuri înțelegătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Apropiați-vă acum cu veselie toți cei de pe pământ, veniți în deamnă, în taină, Sfânta Racle, de vă atingeți de preaslăvitul veșmânt al Doamnei, care ca pe o vistierie este pus în mine. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, întărindu-te cu postul și rugăciunea neclintită, ai stat de strajă la hotare, biruind pe dușmani, atât ai țării cât și ai credinței. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dragostea creștinească a ei și dreptatea ți-au fost călăuze vieții, drept aceea pe săraci, cu bunătate ei miluit și pe oșteni, după dreptate ei răspătit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca un nou David te-ai arătat în luptă cu cei răi și vicleni, pe care Dumnezeu prin tine i-a pedepsit după dreptate, aducând prin această pace, pace țării tale și dreptei credințe întărire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. bunăvoia mea greșind și robindu-mă cu netrebnice obiceiuri la milostivirea ta cea obișnuită, alerg acum. Miluiește-mă pe mine cel deznădăjduit, prea sfântă născătoare de Dumnezeu.

Mântuitorule al tuturor atotputernice, pe cei ce se țineau de dreapta credință în mijlocul văpăiei, pogorându-te, erouraci, ai învățat să cânte. Toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Mântuitorule al tuturor atotputernice, pe cei ce se țineau de dreapta credință în mijlocul văpăiei, pogorându-te, erouraci, ai învățat să cânte. Toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu glasul de mulțumire te lăudăm pe tine, ceea ce ne ești mijlocitoare de toate bunătățile. Și cinstind veșmântul tău, îl sărutăm, Fecioară, cântând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe o făclie înțelegătoare, având pus în sfeșnicul mesei Sfințita Haina Preacuratei Fecioare, ne luminăm totdeauna la ochii inimii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nici cum n-ai lăsat neîmpărtășiți de Sfințita ta atingere Fecioară pe nevrednicii tăi robi, în locul trupului tău cel de viață, purtător ai dăruit tuturor în veșmântul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Încântări dumnezeiești să cinstim pe ceea ce este lăcaș cuprinzător al lui Dumnezeu, pe cea între maici preacurată, ușa cea cerească prin care s-a încuiat ușa ceea ce ducea la moarte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îngerii acum împreună dănțuiesc în cinstită biserica ta și înconjoară cu dragoste și cu bucurie cinstită și sfânta haină, stăpână prea cinstită, curată, iar noi cu veselie multă ne închinăm, lăudându-te pe tine, slava neamului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îngerii acum împreună dănțuiesc în cinstită biserica ta și înconjoară cu dragoste și cu bucurie cinstită și sfânta ta haină, stăpână prea cinstită, curată, iar noi cu veselie multă ne închinăm, lăudându-te pe tine, slava neamului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu iac ce ai odrăslit floarea vieții, tu ești mult cinstită, prea curată, bucuria tuturor. Vas primitor de mireasma Duhului, vistierie de bunătăți, izvor de miresme, din care miruri de tămăduiri izvorește dumnezeiască rafă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Laudă măririle tale, cinstită, prea curată, oștirile cele îngerești. Propovăduiesc luminat toți patriarhii și prorocii, apostolii și ceata mucenicilor și toată mulțimea cuvioșilor cu care ne închinăm ție. Sfintei Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Statornic fiind în îndejdea învierii și a vieții veșnice, gândul morții pururea le-ai avut în inima ta, pregătindu-te cu fapte bune ca să dai răspuns bun la înfricoșătarea judecată a lui Hristos, cântându-i binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfintei Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumina ce întărit de credința în învierea morților, ai împodobit cinstit mormintele părinților tăi, cerând de la Dumnezeu iertarea păcatelor și mântuire. Sfinte, binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, luminat și întărit de credința în învierea morților, ai împodobit și cinstit mormintele părinților tăi, cerând de la Dumnezeu iertarea păcatelor și mântuire, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ochii sufletului meu, cei orbiți de multe călcări de poruncă, luminează-i născătoare de Dumnezeu. Împacă mintea mea, rog-mă, și inima mea ce netulburată cu desfătări de multe feluri, și mă miluiește pe mine cel ce stric preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos în veci.

0: Dumnezeu, cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Că căutați pe smerenie.

Eva, adică prin boala neascultă este înăuntru, adus iar pe Fecioară de Dumnezeu născătoare, prin odreasla purtat în pântece, lumii binecuvântare înflorit, pentru aceasta toți te mărim. Eva, adică prin boala neascultă este înăuntru, adus iar pe Fecioară de Dumnezeu născătoare, prin odreasla purtat în pântece, lumii binecuvântare înflorit, pentru aceasta toți te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată pe tine, patul lui Solomon, te cinstim în cântări de bucurie și cinstim veșmântul tău înconjurându-l ca pe un chivă de sfințenie. Căleacul de mântuire primim pururea Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arătatu-ți acum dumnezeiasca ta racă, care cuprinde cinstită haina ta ca un izvor de lumină Fecioară. Raze de tămăduiri din sine răspândind și întunericul bolilor izgonind, pentru aceea cu dragoste îl salutăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Astăzi, la închinare veșmântului tău, ceea ce ești totul fără prihană, se bucură împreună cu noi toate cireștile putere, apostolii, prorocii și mucenicii, cuvioșii și toți drepții, stăpână singură, purărea Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, sfințitul s-a tot pământul, ceea ce ești prea sfințit lăcaș al stăpânului, cu punerea veșmântului tău, precum David s-a bucurat de așezarea chivotului celui de demult, care te-a închipuit pe tine, pururea Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Luminată îmbrăcăminte și zid ai dăruit veșmântului tău împărăteasă tuturor cetăților care te cinstește pe tine, ceea ce ești împărăteasă tuturor făpturilor. Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biserici multe înălțând drept mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru biruințele primite. Ai pus să se zgrăvească în ele chipurile sfinților. Sfinte Voievodule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Sfintele icoane ce împodobesc locașurile din chinare, înălțate de tine, slăvite Ștefan, arată frumusețea duhovnicească omului îndumnezeit, pe care privindu-le și cinstindu-le cu evlavie, îndreaptă credință ne întărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, frumusețea chipurilor sfinților, zugrăviții Sfintele tale biserici, arată lucrarea Duhului. Pentru aceea, pe tine, Sfinte Ștefane, cu bucurie te lăudăm și te cinstim după cuvință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împăratul și zditorul tuturor zămislindu-l ai născut Fecioară, și iată acum ca o împărăteasă, stai de dreapta lui curată. Pentru aceasta te rog să mă izbăvești de partea cea de-a stânga în ceasul judecății și să mă numeri între oile cele de-a dreapta.

ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat

nostru pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru toți lăudaților Apostol, ale celui între Sfinți Părintului nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarhiu Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun

0: Pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea Duh Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robici, pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Tamărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu Sfinții
1: Sfântul și slavă neajunsă.
2: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi,
0: și toată viața noastră.

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Amen. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfântată, binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Doamne, Dumnezeu nostru, Tu ești Dumnezeu, miluiește-ne
0: de noi, viața noastră lui Hristos, Dumnezeu.

0: Se miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, toți sfinții să o pomeni.
1: Sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește
0: pe noi! Și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu,

0: după ființa a adus toate ceea ce zic pe om după făcut și asemănarea cu
1: Bucură-te ceea ce ești plină de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-o întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorile de biruință mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și pirgoană, căci drumul spre locuința ta din cer a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Născătoare de Dumnezeu, Purirea Fecioară, acoperământul oamenilor, veșmântul și brâul preacuratului tău trup puternic, acoperământ cetății tale ai dăruit, prin nașterea ta cea mai presus de fire, nestricată rămânând, că întru tine și firea se înnoiește și vremea. Pentru aceasta te rugăm, pace lumii dăruiește și sufletelor noastre mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apărător neînfricat al dreptei credințe și al patriei străbune, ocrotitor, mare ctitor de lăcașuri, Sfinte Ștefane, voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească din nevoi și din necazuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

Visele la el. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor și sare pe alături, acela este fur.

Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară și când le scoate afară

Și vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui.

0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru dragilor, monahii, erudiaconi, diaconi, monași, monahii și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ictitorez în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitorii, cititori, închinătorii și binefăcătorii sunt locașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne
0: miluiește, Doamne miluiește, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântăm, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

Celor robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de apururea pomeniților, cătitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi.

0: Se mira lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să le rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol l-ai strupat și a dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
2: Dumnezeu să ierte.
1: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Belelor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți Ție slavă, să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

cel care sunt îmbrăcat cu harul preoției, învelicește-mă cu puterea Sfântului Tău, ne vin plecându-mi grumaje și mă rog cu Dumnezeu în tot, ca de la mine este mântuire. Bine voiește să-ți fie adus în Doamne, la aceasta de mine părătos și nefericul Tău. Că Tu ești Cel ce adus și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă, Lăsăm împreună și Părintele Tău și Lăsăm din Cercul și Prea Sfântului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bunului și Bun

care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate.

vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria.

0: Pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și întrul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului și va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

făcut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă, mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimicii cu ochii mulți și serafimicii cu cute șase aripi care se înalță zburând.

0: Sfântului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Încă mântuitoare și toate Hristosul pentru noi, pe cruce de mormânt, din învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire.

0: dinți la tine când vin. Trimite peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău,
1: amin.
0: Refăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, amin, amin, amin. Diaconia ta să pomenească Domnul Dumnezeu în curăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor,
1: amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâi aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, și miros de bună mireasă duhovnicească, prin care primind o jertfenie cu tot ce mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul să-ți

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

Aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi.

0: daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Cel a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfenic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiesul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: De folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Și noastre în pace și cu pocăință o să vârși, de la Domnul să cere. Vieții noastre fără durere, neînfruntată, pace și răspuns bun, la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
3: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel mitran.
2: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: capitele noastre Domnului să le plecăm.
1: Cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia-mi-te, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău locaș de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

În ziua a doua a lunii iulie, punerea cinstitului veșmânt al preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu în Biserica Vlahernei. În zilele drept credinciosului împărat Leon cel Mare, erau în Constantinopol doi bărbați cinstiți din rândul dregătorilor, anume Galvie și Candid, frați după trup. Și sfătuindu-se între ei, au cerut împăratului învoire de a merge la Ierusalim să se închine sfintelor locuri. Și luând învoire, au curces la drum. Deci, ajungând în Palestina, au mers în Galileea, vrând să vadă Nazaretul și casa preacuratei Fecioare, în care, după buna vestire a Arhanghelului și prin venirea Sfântului Duh, s-a zămislit Dumnezeu cuvântul cel năgrăit. Și umblând ei și ostenindu-se, s-au odihnit peste noapte într-un sat din apropiere. Acolo, prin dumnezeiască purtare de grijă, au găzduit la casa unei femei văduve, bătrână de ani și cinstită pentru viața ei curată. Deci, pe când cineau ei, au văzut acolo o cameră în care erau multe lumânări aprinse și de unde, arzând tămâie, ieșea o mireasmă frumoasă, căci acolo era ascuns cinstitul veșmânt al Maicii lui Dumnezeu și zăceau acolo mulți bolnavi. Și se minunau dăugătorii de acel lucru străin și socotind că acolo se păstrează ceva scump din legea veche, au rugat pe cinstita femeie să cineze cu ei în vreme ce o întrebau. Iar ea la început tăinuia zicând, iată cinstiți bărbați, toți bolnavii acestea, tămăduire așteaptă și toate bolile nevindecate, aici cu înlesnire se tămăduiesc. Iar dregătorii, auzind acestea, au început cu și mai multă stăruință să o întrebe, oare pentru ce pricină un dar și o putere de facere de minuni ca acestea s-au dorit locului acestuia? Iar ea, încă tăinuind adevărul, a zis, se povestește în neamul nostru că unuia dintre părinții noștri i s-a arătat Dumnezeu în acest loc și de atunci locul acesta s-a umplut de darul lui Dumnezeu și se fac aici minuni. Iar ei, luând aminte la cuvintele femeii, în inimile lor s-au aprins ca odinioară Luca și Cleopa și i-au grăit către ea. Te rugăm pe Dumnezeu cel viu să ne spui adevărul. Deci femeia, fiind rugată, a grăit către ei, o bărbați aleși, nimeni până astăzi n-a știut această taină dumnezeiască pe care mă silit să vă spun. Dar de vreme ce văd de credincioși, vă spun vouă această taină, nădăjduind că o veți păzi, nespunându-o la nimeni. Aici este ascuns de mine veșmântul preacuratei Fecioare Maria, că pe când s-a mutat la cele cerești, în ziua îngropării sale, uneia din strămoasele mele, după hotărârea preacuratei, însăși i s-a dat acest veșmânt. Iar ea, luând veșmântul, îl păzea pe el cu cinste în toate zilele vieții sale. Și murind ea, l-a încredințat unei fecioare din neamul său, poruncindu-i cu jurământ ca și fecioria să-și păzească în cinstea pururea Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu. Și așa, de la fecioară la fecioară, anii trecând, acest sfânt veșmânt a ajuns în mâinile mele. Iar de vreme ce nu se mai află nicio fecioară în neamul meu căruia să-i încredințez această taină, vă spun vouă ca să știți pentru care pricină se fac aici minuni. Deci, făgăduind ei să păstreze taina, au rugat pe bătrâna să le îngăduie a priveghea cu rugăciuni toată noaptea lângă Sfântul Veșmânt. Deci, intrând ei înăuntru, au văzut un sipet în care păstrea Sfântul Veșmânt. Și pe când se rugau ei cu lacrimi, făcând multe metanii către Născătoare de Dumnezeu, cu lumânări aprinse, le-a venit gândul să dăruiască acea comoară împăratului lor din Constantinopol. Și luminându-se de ziua și mulțumind femeii, au dat un belșugată milostenie și s-au dus în cale spre Ierusalim, păgăduind să vină iarăși pe acolo când se vor întoarce în țara lor. Au ajuns deci bine la Ierusalim și au îngenunchiat la toate locurile sfinte de Mântuitorul Iisus Hristos, apoi au luat drumul întoarcerii. Și venind iarăși la bătrâna aceea, au privegheat noaptea lângă racla Sfântului Veșmânt, iar la plecare, cu învoirea bătrânei, care nu mai avea neamul ei nicio fecioare căruia să-i lase această moștenire, a luat cu ei Sfântul Veșmânt, lăsând multe daruri. Și purtându-i
de grijă, au mers până la cetatea împărătească, la Constantinopol. Acolo au înștiințat pe marele împăratul Leon și pe împărăteasa Verina, asemenea și pe Ghenadie Patriarhul. Descoperind înaintea lor cinstita raclă, aceștia au văzut sfântul veșmânt și s-au umplut de nespusă bucurie. Deci, luându-l, au dus cu slavă în biserica Vlahernei și au hotărât ca în fiecare an să se prăznuiască punerea veșmântului Născătoare de Dumnezeu în acea biserică, în ziua a doua a lunii iulie, în cinstea și spre slava Preacuratei Fecioare Maria și al Celui Născut al ei, Hristos Dumnezeu nostru, Cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în veci. Amin. În această zi, pomenirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei. Drept credinciosul Voievod Ștefan s-a născut la Borzești din binecredincioși părinți creștini, Voievodul Bogdan al II-lea și doamna sa Oltea, și s-a arătat din fragedă copilărie ca având o deosebită dragoste față de țară și credința creștină strămoșească. La puțin timp după uciderea părintelui său, a fost uns ca domnitor al Moldovei, la 14 aprilie 1457. Încercat de numeroase suferințe în tot cursul îndelungatei sale domnii, el și-a păstrat nestrămutat nădejdea în bunul Dumnezeu și și-a purtat cu jertfelnicie jugul vieții sale. Ștefan cel Mare și Sfânt a luptat pentru apărarea întregii creștinătății până la moarte cu capul său, adică cu prețul vieții sale, cum arată în scrisoarea adresată principilor întregii creștinătăți, chemându-i la lupta de apărare a credinței creștine. Ștefan, credinciosul voievod, a pus biruințele sale nu pe seama iscusinței minții sale, ci cu smerenie pe seama voiei și puterii lui Dumnezeu, care i-a stat mereu în ajutor. Măritul voievod a fost nu numai apărător, ci și mărturisitor al credinței creștine drept slăvitoare, prin numărul mare de mănăstiri și biserici zidite atât în Moldova, cât și în Muntenia, Transilvania, dar și în Sfântul Munte Athos. Prin frumusețea și măreția acestor sfinte locașuri, împodobirea lor cu pictură, înzestrarea lor cu cele necesare sfintelor slujbe, toate lucrate cu o măiestrie artistică neîntrecută până astăzi, binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt aduce înaintea lui Dumnezeu slava poporului său, adică a neamului nostru românesc. Ca om al rugăciunii, evlaviosul voievod a cerut preoților și călugărilor să se roage pentru poporul drept credincios al Moldovei, pentru oștenii săi, pentru cei vii și pentru cei adormiți. El însuși se ruga cu poș și făcea nenumărate fapte de milostenie, mai ales în vremuri de primejdie, așa cum este înfățișat în icoanele picate în chitoria sa de la Putna. Sfântul cuvios Daniel Sihastrul i-a fost părinte și bovăzuitor duhovnicesc și înțelept sfătuitor pentru cărmuirea poporului său. Așadar, Sfântul voievod Ștefan al Moldovei a fost om al înțelepciunii și dreptății, precum și al iubirii și iertării. I-am iertat și toată mânia și ură am alungat-o cu totul din inima noastră, scria voievodul, adresându-se boierului său, unul dintre cei care participaseră la uciderea tatălui său. Gândul morții l-a avut în minte tot timpul, căci pentru el moartea, potrivit învățăturii creștine, o mutare de la cele vremelnice către locașurile de veci, așa cum el însuși a pus să se scrie pe piatra sa de mormânt, pregătită cu 12 ani înainte de mutarea lui la Domnul. Paginile sfinte amintesc peste veacuri despre evlavia, cinstirea și credința poporului român față de drept credinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar pe Ștefan Vod l-au îngropat țara cu multă jale și plângere la mănăstire la Putna, care era de el zidită. Atâta jale era de plângeau toți ca după un părinte al lor. Și spune cronicarul mai departe, ce după moartea lui până astăzi îi zic Sfântul Ștefan Vodă, pentru lucrurile lui cele vitejești, carele nimeni din domni, nici mai înainte, nici după aceea l-au ajuns. De la mutarea sa la Părintele Ceresc până astăzi, mormântul său de la mănăstirea Putna este străjuit de o candelă pururea aprinsă,
unde fie neamului românesc strecmăritor neîncetat, își pleacă genunchii cu evlavie și rugăciune către milostivul Dumnezeu. Drept credinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt rămâne peste veacuri, o pildă de adevărat, o cărmuitor de țară, insuflat și călăuzit de credința în atotputernicul Dumnezeu, iubirea de biserica strămoșească și de țară, spre slava lui Dumnezeu, unul în ființă și închinat în treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. În această zi, învățătura ca nimeni să nu nădăjduiască în oameni, ci în Dumnezeu. Fericit este, fraților, omul acela care întru toate nădăjduiește în Dumnezeu mai mult decât în oameni. Căutați la neamurile cele de la început și vedeți cum au crezut aceia în Domnul și n-au fost rușinați. Cine, viețuind într-o frica Lui, a fost părăsit vreodată de El, sau cine, chemându-L pe El, a fost trecut cu vederea? Milostiv și îndurat este Domnul, că iartă păcatele și mântuiește în vreme de necaz. Drept aceea să nu ne luăm după gândul inimii noastre, nici să zicem, cine ne va izbăvi pe noi de răutăți, că Domnul Dumnezeu se va izbândi, va da izbânda celui asuprit. Deci bine este să ne nădăjduim în Domnul Dumnezeu mai mult decât în om. În această zi, cuvânt despre milostenie și despre smerenie. Se cuvine celui ce vrea să facă milostenie să nu caute, să deosebească pe cel bun de cel rău, pe cel drept de cel nedrept, și tuturor la fel să le împartă cele de trebuință. Și dacă te-ai săturat de multe bucate, hrănește măcar cu pâine și pe cel flămând. Sau de ai băut prea mult, dă și celui însetat un pahar. Sau dacă te-ai încălzit prea mult în haine scumpe și moi, îmbracă și pe cel gol ce tremure de frig, măcar cu o haină mai puțin bună. Dacă locuiești în case frumoase și înalte, cheamă-l în casa ta și pe străinul care se zbuciumă pe uliță. Ori de te-ai veselit cu cineva, veselește cu a ta veselie și pe cel necăjit. Sau de te-ai bucurat de ceva, bucură și pe cel întristat. Și de ai fost cinstit de un băgat, cinstește și tu pe cel sărac. Să fie în casa ta loc de odihnă slujitorilor Domnului, adică preoților, și la toată tagma bisericească. Picioarele tale să umble adeseori la temnițe și la bolnavi la mănăstiri, la casele de bătrâni de orfani, ca să auzi și tu pe Domnul zicându-ți, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția ce a pregătit de vouă la întemeierea lumii. Lui fie slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtași, mă primește că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: drept, primim Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Cereștele, Nemuritoarele, de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne învrânci de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarh Venalie, Patriarhul Ierusalimului, s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare nebunătățile tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarhiu Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru toți lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarh Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților, Drepților, Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților,

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindenie și toate le împlinești. Vistierul bunătății, trăsătătorule de viață, vino și te sălăștuiește într-o noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre, Maice, mult milostivie Parascheva, plinos de umilință, îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învednicit, a dobândit prin tânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru se cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău, cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale. Că femeie strupurtând și fire slăbănoagă, ești tu, te-a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limal lin și neînvihorat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîntrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronie cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișind cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că ești învrednicit a intra în cămara Mirelui Avâncand de la Luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistierii noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor! Bucură-te, învingătoarea dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rânea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea îndrăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzduim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivata, văzunte pe Tine, lauda pământului e răsărit în toale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a domândii moaștele Tale, cum vom putea îndestula propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Vivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat de averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră, Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne-a dat nouă pace și mari milă de la Fiul Tău. Vrei cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cele ce după vernicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosită, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de tuda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile, credem încă n-avem încotro întinde nădejde după faptele noastre spre înliniștim, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de mâna înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigă miluiește-ne. Că din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai înverdincit a potoli prin nevoințele tale zbârdănicia a trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos cu naslavii? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai stăpătut prin viteazul tău cugete, împletiturile vicleanului de cine amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, biruinții frumoase stălpare, bucură-te, admingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni n-așteptăm, toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioare sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește ne ajuta, vinegând bolile și arenând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării. Bucură-te, rod, alinare, bucură-te, zbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară zbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinde dureri, zice prea cuvioasă, rugându-se neîncetat. Că n-aurează nici mângâieri, iar zilele grele sunt și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne o sândești și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți te prigonesc. Toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne tu, însă o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânta noastră în iertare, de dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, întreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domnirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne va împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce este mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevăinuite prin credință, mărire faptei, cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grăini. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor. Bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sicaștilor. Bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea resturilor. Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a faci darul de minuni. Porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cugetătorii, prin tine fi mustrați în spământă, văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, întinde luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, ca să lucești, aducând credincioșilor darul de vindecare, pentru aceasta este o rușina pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fierului sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucire, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce îndrebeșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi izbăvit din atâta primejdii sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cerem multe. Deci împreună cu tine cântăm, Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduind-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcere lumești. Haina cea scumpă cu aceștia tolului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie după din cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, tandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptru celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, învătăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoarea celor ce ne mânghie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne crănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne știm ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată nepervăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoasă nostru, căci nu avem chide îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezășia a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia!
3: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără ai să-i cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocinile tare a păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comară neșertată. Bucură-te, Maică prealeudată, bucură-te, zbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor tăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, brea plândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnică oștătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră, privind-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis de acestea, pe de ce boli am fost cuprins și nevindicat, în care nevoie și nebucura, decât o lipsi, prigonii și războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întot prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobănuinte rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grină, fulge și secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul, de vege, ceastru, sândirii, și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea de dreaptă în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răstufarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăritoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, zbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu, cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maica Parascheva, propovândind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit, prin harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne-a ajutat, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
3: Aliluia!
2: Domnului să ne rugăm!
3: Domnuiește!
2: Doamne Dumnezeul nostru, cu ceea ce ai zis s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință de săvârșim. Până suntem păcătoși, netrâmni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivitului. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

căci nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere, ia, cel care caută, află.

0: Ea cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopical, al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristosom Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor Siluan și Ioan, preoți Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Razoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pre slava preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

Dar pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscop Urmirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Ierarh Venalie, Patriarhul Ierusalimului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor, Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților, Stătătorule de viață, vino și te sălăștuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cui bun își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii veșilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeului și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, alesa m-a fi lepădată în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-o Te-ai de către iția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și să întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să avem timp de mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dori viață și poporul Tău se va vesti de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapt nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. că mare ești Tu Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii Tăi ce s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tăi a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, acoperământul oamenilor, veșmântul și brâul preacuratului Tău trup, puternic acoperământ cetății Tale ai dorit, prin nașterea Ta cea mai presus de fire, nestricată rămânând că întru Tine și firea se înnoiește și vremea. Pentru aceasta Te rugăm, pace lumii Tale dăruiește și sufletelor noastre mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, apărător neînfricat al dreptei credințe și al patriei străbune, ocrotitor mare, ctitor de locașuri sfinte, Ștefane, voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească din nevoi și din necazuri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru poporul cel desnădăjduit. Nu-L lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iubind pe Dumnezeu cu adevărat, binecredinciosule voievod Ștefane, Sfinte Biserici și Mănăstirea ai înălțat, pe cei săraci ai ajutat și pe cei greșiți ai îndreptat. Pentru aceste fapte ale Tale, Dumnezeu ți-a dat înțelepciune și putere ca să biruiești pe vrăjmașii țării și ai credinței creștinești. Drept aceea, pentru vrednicile Tale te cinstim ca pe un evlavios biruitor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins sub turdeșertăciun zilele noastre. Scoată-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tu-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce-a întins cerul ca un cort, Cel ce-a acoperit cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările și vor face cuib. Locașul cocostercului închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puii lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară. Cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizându-mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremur. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos,

0: Bunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grei puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea, adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta. Ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta, păcătuit am ca părinții noștri. Nelegiuit am, făcut am strâmbătate, părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui și a certat Marea Roșie și a secat-o. Și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie, El i-a scos pe ei din mâna celor ce îi urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce i-a supreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui. Dar de grabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaia ars pe păcătoși și au făcut vițel în Horeb. Și s-au închinat idolului și au schimbat slava Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarba. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă Moise alesul Lui n-ar fi stat înaintea feței Lui, ca să întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul Lui. Și au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului, atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei, dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. I-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în sfârșit, apoi l-au mâniat pe el la apa cercetării. Și Moise a suferit pentru ei. I-au amărât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. I-au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-a jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desprânat cu faptele lor, atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa. Și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei, vrăjmașii lor i-au asoprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor, dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul Lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne!

Doamne Dumnezeul nostru și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele Cel Sfânt al Tău și să ne ferim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot pământul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună ce ai izbăvit de Domnul, pe care i-ai izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă. Și cale spre cetate de locuit n-au găsit, erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrân și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor. Și din nevoile lor i-a izbăvit și a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții. Erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întărâtat. El a umilit într-o osteneli inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfârmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urât a sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor. Și din nevoile lor i-a izbăvit, trimis-a cuvântul Său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de bucurie și să vestească lucrările Lui într-o bucurie, cei ce se coboară la mare în curăbii, cei ce își fac lucrarea lor în ape multe. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea, se tulburau și se clătinau ca un om beat. Și toată priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Refăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe El. Refăcut a pustiul în iezeri de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat a dispreț asupra căpeteniilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale, dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea, deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută. Deșteptam-mă voi dimineața, lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi Ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai Tăi.
Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său, înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu, Iuda împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alte neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăita împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat. Și s-au luptat cu mine în zadar, în loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui, când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca un de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta, izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi al lăcuselor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta. Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească, să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe el. Ca a sta de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Doamne, strază gurii mele și să ne îngrădire împrejurul fiilor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de viclețul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va vustra, iar untul de lemn al păcătoșilor se lungă capul meu. Pentru și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească și cetăștință judecătorilor. Auziți-vă-r graierile mele că s-au dulce ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ. Felicitul sau oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-a pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deavărul mrazelor păcătoși și feriți în tot ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsau voi înaintea lui rugăciunea mea, cazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut părerile mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am Tu ești nedejdea mea, parte mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. De inima așteaptă drepții până în cei vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoare minte la glasul rugăciunii mele.

Sfintei slave a Tatălui Cerestului, fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarele, văzând lumina cea de soare, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu cel ce dai viață.

0: Îmbrădnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, mântuiește, miluiește!

nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de relele aduceri aminte. E stăpânirea împărăției Tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Acum slăvăzește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, cu văzul ochii mei, mântuirea ta pe care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, binea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a căror sfântă pomenire săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutinde în El și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de viață, vină și te sălăștuiește într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
2: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăcind pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, Duh nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, iar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scoate din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește din nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiește bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiești pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El prin rugăciunile tale, iarăși cu acestă mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt. Pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit, cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele pădaie Iisuse de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci, o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbonogit, întărește-l. Că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cumplis de spinii poftelor umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară.

Lacrimile și ostenilele preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice. Ține rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări.

0: Sfânta Evanghelie cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți întru iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne întru iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să rămână și ca bucuria mea voi să fie deplină și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-și-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său. Și v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte am auzit de la

0: că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrit și Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Maniel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Sații Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafin, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava preasfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Și a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, rugăciunile Sfântului Marele Mucenicul Gheorghe, purtătorul de biruință a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a cărui Sfântă Pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești Părinții Iachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițile femei, și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți cu miresme să ungem trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celul ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, ceea ce dai,